Baba dia mau moti ya ni say ya na ya Jesus is alive. Jesus is alive. Prophet Kingsford Aid, the star reader. Ewe ebremu ye nyame amane wo kwa na wodi atoma chede che no firi ne kwada ase se bonu sunsumu nsemu a tie usunsumu obra bonu anyu obi akeke na oso de sanisa na

0: na ukunu obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomatie esro eni kom ya ensese eye obia adiso eba ye krom ha se ya asamka enya hwode enye kukukuku eye kasa Sasem no etete wo. Awu ye bibi ya enye ye no. Fabrey, obrodwumadie so. Ye de beto de da.
1: Amo, obrodwumadie. Ye de bra wo adwo da kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Ishira FM so.
2: Asempa FM. Any

0: ukuru obeda de enwa akwemia imu yeti ninyina akumatie esro eni kom ya ensese eye optia adiso eba ye krom hase ya asamka enya hwode enya kukukuku eye kasa Sasem no etete wo. Awu ye bibi ya enye ye no. Fabrey, obradwuma die so. Ye de beto de da.
1: Amo, obradwuma die. Ye de brawo, adwo de kosi fiada. 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, any Israel FM so.

0: Senipa ye ye, yenchi yenyum, eni musye kwa yefimu. Wenu yina mu, ena ye unu, rayuwa, asetina pa, amamre, eni kruma, ediesimu. Are. Rayuwa jumadie so, yedi anyontufubi ajidimi, na wemu feti fidumantimu. Omu yina beba, na yeke wedina, unim sedye, okwa tifidua, yeye wedin fa, ya warie, unim neniso, rayuwa, e chasanfu ni wenyina, edi ajion.
1: Shame, kwa seda no pebia, ewa adum tibiso, enache rayuwa, shoko.